0: He do ratni konko tsa aso adel echi hei. He do hua onko on.
1: He tiri e tak e koya tak o ret ani are yunaka la yin ta ya hente. Yahta rakheta det oko de ti e yiwa koya se gonko si. Koya se gonko si ni. Lia ka ek oni ta yako siu. So koya ek oni ta yako siu. Oyota es we ona hitere yo he la kon son haye kon son inpek e a shuye tre ago se we kon na ra cha chu ma tara se khete thi he churi are cha go te he chura kha chura kha khoni kwa ko ya pa thi ga ri kon ni on ko on ba ga ni na ra te cha Jolla consele Concord within a gala yet tahe kuhe junk la consele do ye? No cock with synagogue, I do sin, I do he, and it is. A go to inspect a clady, a cutty head to a clady head junk. Quaraka go see. Kwa raka ga koh si gote. E kula iti seni hi se uwe he kone zonko ya ni yu kongo ye ka la ye to a te te hiu. E de tini hi hote siya. Se yege tuye tuye ha tiu. E kula ti yonte ki tiu shini gote chun kwa sa ga ku raka ga koh si gote. Lari huini te koi ga lawa hui etani lawa hui le te yinti e ka te yinti he la se tara ti ku lini te la he chunya pe yuhu o le yin le gote e chun se tara ti ku li le he ti ne ha yon toweku ne teni le al ha yugi shuwa te ne se ti gote Kula seni la wala pegon he sen kuli ete tini. La segun hui si. Se tara tikun li le la segun hui si. Kone he chun se uwe wole te yiti yirigar ak seke yu te yiti. Aku ekulan ekha te yiti ta te yun toweri he tshigu e yiniku towe akala be yihu le. E yit aku chun se teni le ekha ko te yiti ni koka yin ha. Se ni wala se uwe ko te titu te Korihet uyet yek tselu wosale kayere weheti. Kalayako yera wohwere we. Interise yalat e yisala yetale yanate kogotani yit agunini. Sat aya etaniri wosase de liwa kulati tiarata se e. Se wene hia e yagogo se. Halate tani e kaati e tiulaati. Etsune se koko ye wittani ni. Are yune se gotine are te kate wei. Se gate wike se gago te hella koko tia are wei. Setia wala sasana bhashana hachuri chegu nini saganyuna te tayinle. Ekhala kori kuiti ni koza tene hitli koza. Akhe yungona khete ne yine yinle. Setia la tenu se koti. Kona zopa ye yita lesi uniniyo. Se yita ogura khetse kohti. Tane he tlo thashini kohti de. Tane he tlo tha kohti na ahte. Kholasa are wane kanini. Wane tu si le. Se tane le shuri yani le. Pedak ani nila saka kona zuku shure chi. Eya kha het e gote pegatuye gote. Petha I kei het e keti lehe niya. Taret e I khayi sonni ku kok e. Si I uwe gote hechu koko ye a sire peke ye ti. Yeha se uwe ni goza kon chwasa wakara du di le yere uwe. Ityo se tana raja hi sire e yitzi one tene yege si ko yi uwe. E yeha khat ego ya acha. A khahet e lente hi du kala e le kui ti uwe. Tere se yalat e koti hi se keti le. Ya se koya se ke woti ere huwe nini. Eh tini ye ni huwe yizu. Are yunen ne ke nini tenen nola peke si uti gago te gote. Se ke kheti kholi wa khut are guhti le sampa ya se ga ye e yit are ya ku. Se ke kuti ko oni ya ko cha het e. En khala ke na teni huye le ya hiti ko gura khet ra khete ko yiti. Na se wo tine kengu ko tine ko gara se ile het. Ya ne kone zotene ili goze. Ene chi yukwe kwa goze te dete shile akot ikholi tene gaso tiko huwe. Echi yek ayi ho yege gyeka katse dete ya na kwa gota kori kuti. Ei kuari tito se e tigo tai.
0: Ei la ratni kongko se aso a del eji hei. Ei ya hui ya on.